0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Studio Laboratory.
1: Yeah.
0: Cali.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Európa 2.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezá.

0: Najnovšie hity tu a teraz.
1: Is Daniel Harl and Dua Lipa Two Hearts.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Ale pre údržbu oboj smerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá už iba do dnes do 16. Radar aktuálne meria v Bratislave na Saneckej, je to v smere do centra a ďalší pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. No a hliadkuje sa na starej ceste pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, ďalej na výjazde do Nitrianského Rudna z Liešťan, v Košiciach na Jantárovej v smere do centra a bacha hliadka aj v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Nové infočky pokojne posielajte cez aplikáciu Waze. Dobré ránečko na cesty pre Lea.
4: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
5: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
4: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
3: Európa. Existujú naozaj ľudia, ktorí stávajú v štýle môjho syna. To jest hlboký spánok, otvoria sa trošku oči a do 5 sekúnd ten človek rozpráva, ide sa vycikať, chce jesť, chce podať rozprávku a proste funguje. Do 5 sekúnd sa mu celé telo nejakým spôsobom rozsvietí. Ja toto vôbec nepoznám, ja sa ešte rozsvecujem. Teraz som hore už asi takú hodinu a pol a stále ešte nie som úplne mentálne akože plnohodnotne tu, takže som tu len fyzicky zatiaľ. Dajte vedieť, či vy tam, kde ste už aj mentálne naplno alebo na koľko percent? 30, 60 alebo 5 pokojne. A aký ste typ, dajte vedieť. Či sa vám dobre vstáva, zle sa vám stáva, ale hlavne teda prečo takto v nedeľu ste museli 8.03. Číslo ku mne do štúdia ostáva nemenné. Uložte si ho 0905 030 090 a rovno mi pošlite hlasovku a ja zatiaľ spustím tento fantastický playlist na nedeľku. Čaká nás IMČino. Braťo Iloko, dobré rejno.
4: Aj ty si už tak skoro hore.

0: Nebudete predsa hore sami, taký krásny deň, netreba si ho nechať uísť. Máme aktuálne 3. máj 8.18, Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno sa praje všetkým vtáčikom, ktorí takto ráno štebocú a ste hore z nejakých dôvodov. Ja sa pýtam, prečo, ako, na čo, za čo. Chcem vás pozdraviť, chcem vás počuť. Martin sa mi ozval ako absolútne prvý. Martinko, ahoj.
4: Tak my už hore, trošku sme si privstali. Keďže nás dneska čaká prvé sväté príjmanie, tak prípravy v plnom prúde. Prajem krásny deň, užite si ho aj vy.
0: Oče, teba čaká naozaj plný deň. Pozdravujeme samozrejme celú rodinu, užite si to krásne, toto bude naozaj že dlhý deň a asi aj pekne ho zakončíte. Joško je tiež hore, ten má úplne iné plány.
5: Leuška, my si už frčíme, my ideme ako hodinky, však takýto pekný deň, aby človek hneď, ako ty hovoríš, otvoril oči a nefungoval. To by bola strašná škoda.
0: Že?
5: No. Takže krásne ránečko prajeme.
0: Toto sa mi páči, táto motivácia v nedeľu na ráno, Joško, teba by som s nome nahrala, aby som sa púšťala každé ráno, keď sa mi nechce stávať, lebo ty si tak úplne jak hodinky a celá rodina, ešte sa fotku ste mi poslali, neviem, či ste v reštaurácii alebo doma, ale ja viem, že vy si doma robíte veľmi pekné kávy a znova si mi poslal, idem si spraviť aj ja svoju prvú dnešnú kávu 8.20, choďte si spraviť aj vy k skvelej muzičke, ktorú mám prichystanú pre vás po reklamnom breaku, fantastický Myself a Tina, Biberix a Faithless, Kygo nemôže chýbať, Artemas a všetko skvelé máme v tejto hodinke. V tých ďalších nezabudajte, aj nový Weekend Sound je pripravený, tak buďte v strehu a hlavne pekné vstávanie.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda Magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: 8.48, počúvaš až Európu 2, víkend s Leo a toto bol iba Still Save My Soul. Verím, že potešilo, možno aj zobudilo nejakého toho suseda, keď hej, tak yes, tešíme sa.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Či vás zobudil budík, alebo kikiríkanie, alebo sused niečo opravuje, alebo jednoducho máte psa, ktorému trebalo cikať. V každom prípade asi ste hore, keď počúvate Európu 2848. Ja sa teším, pretože nie som sama hore a spoločne s nami je hore aj Števko. Štefan, čau.
4: Čave, spíš na Levice. Ja momentálne idem betonovať.
0: Ja aj tak, dobre.
4: Takže preto som hore.
0: OK.
4: Idem robiť vymývanú dlažbu pod bazén. Mhm. Na zákazku do záhrady.
0: No.
4: Čaute.
0: Dobre zákazkovať takto v nedeľu. Vôbec som ti nerozumela, aké ty podlahy, ale znelo to veľmi luxusne, veľmi fajn. Tak pekne zarob. Dúfam, že si si dal aspoň minimálne nejakú 100% prirážku, lebo však je nedeľa. Haló, haló. Poďme pozdraviť aj nášho ďalšieho poslucháča Andreja, ktorý úplne iné problémy má. Andrej Kočaves.
5: Čauko, mňa dneska zebudzili kostolné zvony. O 6.30. A to som išiel spať, že o polnoci. Skôr ma porazilo z nich. Tak som si dal ráno kávičku pekne o 7. A čo si umývam motorku. Lebo okay. Po obede sa idem voziť tak, aby vyzerala nejak pekne.
0: Počúval, pekná je. Peknú fotku si mi poslal. Ja by som sa tiež takto povozila. Povozil by si ma, prosím ťa. Ja by som celkom urobila takýto pekný deň. Ale zatiaľ musím vysielať do 13. Láda niž s vami aj so skvelou muzičkou. Dajte vedieť, čo vy dnes, aký máte plán, pretože dnes je už tretí deň tohto predĺženého víkendu. Už zajtra bude pondelok, ale ešte stále pred nami skvelý, krásny, slnečný, teplý deň. Tak ozývajte sa mi na číslo 0905 030 090. A nezabudajte, že aj dnes hráme o merch. Tak ostaňte naladení, pretože čoskoro príde aj Weekend Sounds.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: kamoši, dnes Kali bude aj naživo. Ak ste ráno nezachytili, tak dnes sa koná veľký koncert v Petržalke, priatelia, o 17. Tam budeme aj my, bude tam aj Shorty, budú tam Nina, ďalší skvelí hostia, naši Sketch Bros budú robiť brutálny warm-up, tak si to nenechajte uísť už dnes, takto 3. mája sa na vás teší Kali v Petržalke na svojom brutálnom koncerte.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme

0: zbierajte zážitky. skmidea.sk. Dopravný servis Európy 2.
1: 9.02, poďme na cesty, Lea pozdravuje za volanty, máme novú nehodu. V Dobrej Nive v smere do Babinej, tam havaroval autobus. Zopakujem, v Dobrej Nive v smere do Babinej havaroval autobus. Prosím vás, opatrne. Obmedzenie aktuálne stále na tej D1, ten tunel Prešov je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá ešte do 16. No aktuálne nové radary ste nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Ďalší na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, no a meria sa aj v košických Olšanoch v smere do Košíc. Bacha, tam je aj hliadka. Ak máte nové informácie, hoďte mi ich cez aplikáciu Waze. Hlavne užívajte jazdu z Európou 2. Lea pozdravuje.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

máme takého kamoša, že? Doplňte mi vetičku 0905 030 090. Poznáme to všetci asi. Sme partie, rôzne sa vznikajú a zanikajú a stredná škola, základná škôlka, práca, ale vždy sa tam nájde človek, ktorý má nejakú takú uchylku, alebo sa vždy viete spoľahnúť, že ten človek spraví niečo. Napríklad vždy má v skupine niekto u nás vlhčené servítky. A presne vieme to, Marta, pozdravujem týmto. Marta má u nás vždy vlhčené servítky. To je proste ona. Alebo napríklad Jožo, pozdravujem svojho Jožka na východné Slovensko. Ten vždy tlieska v lietadle, keď pristaneme. Vždy, Jožo, vždy si zatlieska. Vždy máme takého kamoša, že dajte mi vedieť na 0905 030 090. Toto je rubrika pre vás, aby ste pozdravili svojich kamarátov takto cez Eter Európy 2, aby o nich vedelo celé Slovensko, čo robia, hlavne, že ich máte radi a niečo pekné im zahrám. Dajte mi o nich vedieť.

0: vynikajúca záležitosť. Záležstva Saša z Európy 2 Destiny. Ja sa vás pýtam, akých máte kamarátov? Ja mám takého kamaráta, že stále robí čo? Sú takí kamaráti, ktorí majú stále peniaze a vy neviete, odkiaľ ich majú. Napríklad, ja si myslím, že od štvrtka bude aj Lucia z Banskej Štiavnice, presne ten typ človeka.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Každý má takého kamoša, že má peniaze a nevieme odkiaľ. No a Lucka z Banskej Štiavnice je hop šup za jeden telefonát, čo za jeden deň. Za pár sekúnd vyhrala 22 222 eur a teraz každý bude, že ty máš odkiaľ toľko peniazy. No tak od nás. Oplatí sa naladiť sa, naozaj sa oplatí, pretože môžete vyhrať takéto krásne peniaze. Aktuálne hráme o 7000 eur a ja vám odporúčam, aby ste si poslali SMS-ku, pretože inak sa tam nedostanete. Takže číslo 7779 by vám malo byť už známe. Ak nie, tak si ho zapíšte, uložte a na toto číslo pošlite SMS-ku v tvare E2 a v tom momente sa stáva to, že možno vám budeme volať. Jednoducho posielate správu do vesmíru, nejakým spôsobom manifestujete a minimálne jednoducho je tam už nejaká tá šanca. Napríklad Lucka z Banskej Štiavnice tak urobila a oplatilo sa je to.
3: Oplatí sa, naladí sa.
2: Gratulujeme, máš 22 222 eur!
0: Kto sa to tam rehlil v pozadí? Kto? No my sme zisťovali.
3: Lucia z Banskej Štiavnice.
2: Ahoj, Lucia z Banskej Štiavnice. A vzadu sa nám rehoce. Kto?
3: Céra.
2: Koľko má céra rokov? Je to taký starší smiech?
3: 18.
0: A prečo sa 18-ročná céra smeje, keď vyhraje mama takéto pekné peniaze? No lebo asi z toho niečo bude mať?
3: Akože, ja nemám slov, neverila som. Ale je to tam.
2: Už veríš?
3: Ale áno.
2: 22 222 je vlastne 5 labutiek zo Štrkovca, ktoré idú za sebou.
3: Na kabelku.
2: Na kabelku.
3: Hej,
2: teraz
3: kričí, že má kabelku.
2: Presne tak. Z labute ešte nikto kabelku nemal, ale vy ju určite urobíte.
0: Viem, že kabelku sme plánovali tuto v Banskej Štiavnici, že aj nejaký ten výlet na Bali som počula, že sa chystá a to plánujú ženy. Čo plánuje mužská časť tejto rodiny, ktorá vyhrala u nás?
3: Ja mám absolútne, že prázdno okno. Muž mi volal, že celá firma ťa počula, ideme robiť krov a strechu na garáž. Takže ten už asi vidí strechu na garáž.
0: Takže plány by boli, peniaze by boli. No ak máte aj vy plány, len peniaze nie sú, tak si pošlite SMS-ku na 7779 v tvare E2. No už v pondelok dvíhate telefón jedine s vetičkou oplatí sa naladiť.

Už naspamäť poznáme túto pesničku, asi sme ju počuli pár tisíc miliónkrát. Turn the lights off, ale taká je dobrá, že teda ešte raz Just Jack Steel z Európy 2 krátko pred 10. hodinou. Kamaráti, ak čakáte na Weekend Sound, tak ste sa dočkali. Weekend Sound na Európe 2. Pri tých teplotách, ktoré nám dnes hrozia, 20 až 25 stupňov Celzia, tak už by to mohol byť pomaly aj Summer Sound, ale zatiaľ Weekend Sound. Pripravený je aj ten dnešný nový, absolútne horúci v tejto premiére, tak to trošku neskôr, ale o to kvalitnejší. Nech sa páči, toto je on. Hádame dnes tento zvuk. No, takýto záhadný zvúčik. Čo vám to pripomínalo? Čo to bolo? Bol taký nenápadný zvuk, ale veľmi nápadná vec. Viac vám nepoviem, lebo ja som štolebole. Ja niekedy poviem viac, ako typická žena, chápete? Proste len rapocem a rapocem. Nie, nemôžem vám povedať viac. Toto bolo všetko. Teraz je to na vás. Rozprávajte vy. Chcem vás počuť. 0905.

cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Jeden z prvých hitov od Dua Lipa, ktorá sa spojila v tomto prípade s Martinom Garrixom, robili tento krásny song Scared to be Lonely. Keď sa bojíte, že by ste ostali tak na odsud alebo sami, no keby, že ste ostali sami, tak viete, čo vám pomôže. Samozrejme nejaký nový partner, ale možno ešte lepšie ako nový partner sú peniaze. Haha.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Áno, už to začína, už tie plavky. Ja som včera bola na Zlatých pieskoch, musím povedať, že ľudia naozaj využívajú to slnko treba, pretože teploty dnes krásne, ešte to trošku viac ako včera, 21 až 26, mňam, k tomu slnko, teplúčko a iba slabý vetrík.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 10. Leada Niš pozdravuje na slovenské cesty. Kamaráti, obmedzenie stále D1, tunel Prešov je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a ešte do 16. vydržíme a potom už by ho mali otvoriť. Radar aktuálne nový v Bratislave meria na konci staromestskej Bacha v smere na Hodžovo námestie. Ďalší pribudol na D1 pri Voderadoch. Je to v smere do Senca. D1 aj za Bytčou sa meria v smere do Hričovského Podhradia a Bacha Poliší na vás striehnu aj v Podbrezovej Lopeji. Je to v smere do Valaskej. Hliadkuje sa v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra a nová hliadka aj na výjazde zo Streženíc do Púchova. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze, ja to budem sledovať a hlavne jazdite bezpečne z Európy 2.

Peťov kamošo, nebola sa Peťo, ale oni dvaja by boli kamoši. Ľudka sa mi ozvala, zase má takú kamošku Betku, ktorá má vždy po ruke, že keksík v kabelke. Ježiš, to je zlaté, ja som tiež taká niekedy bola, že stále som mala nejakú sladkosť v kabele, že aj keby, neviem čo, aby som neumrela od hladu, tak sú také kamošky, ktoré vždy, keď ste hladné, tak vždy niečo vyťahnú z tej kabelky. Tomáš sa mi ozval, že on má zase takého kamoša Jurka, ktorý vždy bukuje všetky výlety pre celú skupinu a že už nikto v tej skupine nemusí pohnúť ani brvom len zaplatiť. To je fantastické. To je jaké super, keby ja som mala takého kamoša. Počúvaj, požičajte mi toho Jurka, by sa mi celkom hodil. 0905 030 090. Dajte mi vedieť, čo robí váš kamoš, pretože každý má takého kamoša, že pozdravíme, zahráme peknú pesničku. Veď však sme Európa 2, nie?

Reč tela, v skratke, v preklade, tento song Body Talk už je naozaj na čase ukázať to telo trošku. Už si dajte nejaké krátke tričko, alebo možno aj šortky, možno aj, prípadne choďte rovno do plaviek, dnes naozaj by to šlo. Krásny víkendový deň nás čaká, máme ho teploty 26 stupňov Celzia. K tomu, keby ste vyhrali ešte meč z Európy 2, normálne takú taštičku pekne na plávanie niekde, aké dobre by to bolo, že? No tak poďme na to. Weekend Sound na Európe 2. Poďte si vyhrať hneď teraz nejaký pekný balíček u nás z Európy 2. Veľmi pekné letné veci tu máme, ale ešte predtým teda ten zvuk. No, ja sa vám ospravedlňujem, ak si hovoríte, že pre Boha, to čo je Lea, to čo vyberáš? No, sú to zvuky, ktoré jednoducho nie sú zadarmo, pretože ten náš merch taktiež, to je akože pekný merch, zase to není len taký, že hociaký, hej, že svanka, alebo či nie, vôbec. Európa 2 má úplne, že krásny merch, môžete si aj vybrať čokoľvek, len teda najprv treba uhádnuť tento krásny zvuk. Číslo 0905, ja som skoro povedala svoje číslo, 0905 030 090. Tam posielate hlasové správy, pretože vy dobre viete, že iba hlasovky môžu vyhrať. Ja vás chcem počuť a ideálne nejakú správnu odpoveď. Tak poďte, šupnite mi. Ak už vieš

0: Song z Európy 2, Rudimental, ale ja verím, že v tomto momente sa nachádzate na príjemnom mieste, robíte nejaké príjemné aktivity a ste možno von počúvať Európu 2 pri nejakej grilovačke alebo sa chystá nejaký spoločný rodinný obed. Tak verím, že máte fajn čas. Fajn čas je vždy aj s našim Bekimom. Každý piatok vychádza nový diel a by the way, naposledy mal Bekim skvelého hostia. Volá sa stále, verím, že ešte stále je naživého. Ondrej Binder, AK, možno skôr poznáte ako Bibavenka. Tak Bibavenko došiel a porozprával rôzne veci, bavili sa napríklad aj o detstve.
1: Potom boli ďalšie a ďalšie, ako sme boli vychovaní, že v podstate tvrdou rukou, tvrdá výchova, vojenská výchova, že my sme mali v podstate statok ranč, vieš, my sme stali ráno proste od 3 na 5 každý jeden boží deň.
2: Takže malinka vlastne v tom pokračuje.
1: No, každý, no presne, čiže ja som ako keby na tom naučený len. A je to podobné, lebo otcino bol tiež dosť nepríjemný, lebo on napríklad ráno tam spieval, vieš, a on nevedel spievať. Vieš, on spieval vlastne dievčenské pesničky, ale my sme chlapci, mu hovorím, vieš, on tak chcel strašne dievča, že on nám spieval dievčenské pesničky a my rámko sa aspoň jednu nejakú mužsku sa naučil, alebo čo.
0: Muselo to naozaj byť veľmi ťažké detstvo. Ak si chcete vypočuť celý tento rozhovor, tak nech sa páči, na ktorejkoľvek platforme hneď teraz si ťuknite napríklad podmas.sk alebo o YouTube Európy 2, tam nájdete aj krásny vizuál, prípadne Spotify, Apple Music, čokoľvek, čo máte radi, kde počúvate vaše obľúbené podcasty, tam nájdete aj Bekimovo horúce kreslo. Ja sa už veľmi teším na ďalší diel, no ale dovtedy popočúvajte tie staršie a nezabúdajte na ďalšie skvelé podcasty Socky z Leo, Tri prasiatka a tak ďalej, tak ďalej.
3: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
3: Hráme najnovšie hity na maximum.
8: My sme Európa.

0: neviem, mne stačí málo. Dobrá muzika, skvelý playlist, áno, to patrí k sebe a samozrejme aj super počasie. Ja si myslím, že dnes to všetko máme a k tomu aj voľný deň. Ja ho síce nemám, ale mám tu najkrajšiu prácu vďaka vám, takže ja vám ďakujem a verím, že ste na nejakom peknom mieste a užívate si ešte dnešný voľný deň. Ak náhodou chcete aj nejaké to príjemné slovo s nejakou hlbšou ideou, tak nech sa páči, zapnite si aj podcast Socky z Leo, ktorý je pripravený pre vás.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
2: Kamaráti, fajnovo dnes máme 21 až 26 stupňov Celzia, to je najvyššia denná teplota, k tomu slnečno, teplo a iba slabý vietor. Ja hodím očkom aj na pondelok a nebojte sa, nebude hnusný, bude krásny, dokonca bude ešte teplejšie. Zajtra čakáme až krásnych 27.
0: Predpoveď počasia vám pri

Lacného na R1 za Zlatými Moravcami, je to v smere do Čaradíc, a D1 bacha pri Lemešanoch, máme policajtov a merajú v smere do Košíc. No a kde je hliadka? Aktuálne ste nahlásili novú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra, ďalšia v Spišskej Novej Vsi na Markušovej v smere do centra a hliadkuje sa aj v Košiciach na triede KVP za nadjazdom s Moskovskou v smere k Optime. Pozdravujem vás na celé Slovensko, ak máte nové infošky, pokojne hoďte cez aplikáciu Waze, zaužívajte si jazdu z Europol 2, ale pozdravujem. 90.

0: Rubrika Každý máme takého kamoša, že pokračuje. Ľudka sa mi ozvala, že ona má takú kamarátku Katku, ktorá sa zapojí, že do každej súťaže, že vždy, hocičo, tak sú aj takí, ktorí sa nám zapájajú pravidelne do Weekend Soundu a nám sa to veľmi páči. Toto je dnešný zvuk, ktorý hádame, ja už načieram do nášho WhatsAppu. Skúšate, pátrate, tak poďme pekne postupne, vyberám trojicu svetu. Michal začína. Miško, čo si myslíš, že to bolo?
1: Ahoj, podľa mňa je to nafukovanie nafukovačky.
0: Nafukovanie nafukovačky. Malo by to logiku, lebo však hovorím o tom teple, ale vieš čo, nie je to. Nie je to. To by bolo veľmi jednoduché, takže nafukovanie to nie je. Skúsme Normana. Norman?
2: Ahoj, ahoj. No podľa mňa to znie ako nafúkovanie nafúkovačky, keď toľko rozprávaš o tom teple a plavkách a neviem čo, tak som si to tak celkom pospájal, že by to mohlo byť to. Pekný deň, ahoj.
0: Vidíš to? Keď žena rozpráva, tak si nespájaj veci, lebo my sme úplne mimo. My rozprávame jedno, myslíme na druhé, robíme tretie, my sme šibnuté. Ale v každom prípade cením, že sa snažíš to takto vydedukovať. Vidíš to? Už sme si povedali, že teda nafúkovačka to nie je, priatelia. Takže nie, toto si škrtáme a skúsme ešte do tretice nášho poslucháča číslo 3.
3: Neskáši zvuk je zvuk teplovzdušného balóna.
0: Teplovzdušný balón, vidíš to? To som ešte tu nemala, ani som to nikdy nedala a ani dnes som to nedala. No ale toto znie úplne jak teplovzdušný. Teraz čo s tým spravíme? Úplne to znie jak balón. No nie je to balón, je to niečo iné, ale pomôcť vám ešte nedá, možno keď príde Chris. Zatiaľ to nechám na vás, poďte do toho, skúšajte šťastie. Ešte raz vám to pustím a čakám na vaše hlasovky. Číslo 0905 030 090.

Kamoši, ak máte chuť dnes vypadnúť na nejaký dobrý koncert, tak mám pre vás jeden skvelý tip. Samozrejme, ideálne pre tých, ktorí sú v Bratislave alebo sa dnes chystajú do Bratislavy, pretože dnes, takto v nedeľu 3. mája, sa koná koncert na námestí Republiky nášho obľúbeného, asi aj vášho obľúbeného, Kaliho. Ja to viem, že život není vždycky pohľad. Už vás vidím, jak tam hopkáte, cupkáte, treba. Treba tam ísť dnes a môžete sa chystať a nielen teda tešiť na Kaliho, ale na jeho hosti. Bude tam mať naozaj celú plejadu tých najznámejších zo Slovenska. Tina príde, Alan Murin, Laci Strike, napríklad aj Shorty tam bude. No a ak tam chcete byť aj vy, tak choďte. Choďte tam aj vy a budú tam dokonca aj naši Sketch Bros, ktorí spravia brutálny warm-up. Čiže predtým, než príde Kali a celá táto plejada skvelých umelcov, tak naši Sketch Bros tam spravia, ale ja ani neviem vám povedať, čo budú robiť, pretože pri nich naozaj nikdy neviete, kde to skončí, o čom, čo, jak bude. Treba tam ísť, treba to zažiť naživo, tak ak chcete stretnúť naživo nášho Olivera so Samom, tak choďte dnes na námestie Republiky do Petržalky, no a od 17. bude brutálna petelica, metelica, pretože Kali bude hop, čip, čip, čup,

Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: máte so svojím ex priateľmi aj potom, ako ste ukončili vzťah, alebo pálite mosty, asi o tom je tá pesnička Back to Friends, že jednoducho je to naozaj ťažké ostať priateľmi. Ako to máte? Vy dajte vedieť na 0905 030 090. Weekend Sound na Európe 2. A už keď mi budete posielať tie hlasovky, že ako to máte so svojimi ex, tak rovno mi pošlite aj odpoveď na otázku, čo si myslíte, že je dnešný Weekend Sound. Možno to vypália a dostanete k tomu ešte aj merch, ako bolestné od nás z Európy 2. Toto je zvuk, ktorý som vybrala a naozaj, teda ja by som ho neuhadla. Ja by som neuhadla asi ani jeden zvuk z tých, ktorých ja vyberám, tak ale je to na vás. Vy môžete získať merch z Európy 2, tak poďme na vaše odpovede, či tam nájdeme tú správnu.
1: Čaute, tu je Jano. Podľa mňa je to zvuk z pneu servisu, vyzúvanie a prezúvanie.
0: Ja som teraz bola, koľko spred 3 dňami som bola prezúvať tie zimné, lebo však už je teplo, tak inak je to ešte niekto, kto má zimné, dúfam, že nie som posledná. Ale teda je to prezuté, znie to tak trošku možno aj podobne, ale nie je to správna odpoveď, aspoň nie dnes. Tatianka, čo si myslí?
2: Ahoj, ahoj, ja typujem montážnu penu a moje dve deťurence. Čo to bude?
3: Šľahačka.
0: Šľahačka, milom šľahačku, bože. Tak do pusy nastrieka, to miluje môj Hugino. Pozdravujem aj domov aj vás všetkých, ktorí milujete šľahačku si striekať do úst alebo možno aj na iné miesta. V dnešný deň to šľahačka nie a nemá to nič ani s pneu servisom. Skúsme ďalej Ivetku, Ivetka.
4: Čaute, tu Iveta. Podľa mojich detí je to umývanie auta v samoobslužnej umývarke.
0: No hotovo. Počúvate, priatelia, nemá to nič s autom. Normálne, že auto, že nie. Vymažme si z hlavy auto. Skúsme ešte Fero, takto bonusovo. Ferino.
5: Ahoj, tu je Adam. Podľa mňa to je zvuk z babky na auto umývarke.
0: Tak, Ferino má asi syna Adama. Pozdravujeme samozrejme obi dvoch. No, no, no, nič to s autom nemá. Tento zvuk znie to naozaj veľmi automobilovo, priznávam. Ale nie to, nie to ani ovinečko, ktorý sa tam práši na tej automývarke. Nemá to s umývarkou naozaj nič, nič spoločné. Je to niečo úplne iné. Totálne, že mimo mísu. Keď príde Chris, ľubovala som, že možno po 12 dáme asi nejakú prvú pomocku. Ale na teraz informácia, že to nie je nič, čo sa týka auta a automobilov. Tak čo by to mohlo byť? Dávate vedieť.
6: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
7: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Priatelia, fantastická muzika pre vás, počúvate Európu 2. Aj fantastické počko sme vybavili nielen dnes, ale bude to pokračovať aj cez týždeň. Teploty nám stúpajú k 30-ke. Jupi!
1: Počasie.
0: Dnes 25 až 26, respektíve 20 až 26 som chcela povedať. Zajtra dokonca až 27 stupňov Celzia. Slnečno, teplo, príjemne, aj iba slabý vietor. Poďme čeknúť aj cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Hľadaniš pozdravuje za volanty, kamaráti. Nová nehoda sa nám stala. Nahlásili ste v Košťanoch nad Turcom. Je to v smere do Žabokriek. Na železničnom priecestí zrazil cyklista sa s osobným autom. Zopakujem, v Košťanoch nad Turcom v smere do Žabokriek sa na železničnom priecestí zrazil cyklista s osobným autom. Obmedzenie nám platí za Sencom v smere do Bratislavy. Odstavené je tam osobné auto a okolo sa pohybuje vodič, tak pozor naňho aj na seba. No a D1 tunel Prešov je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po starej ceste, a to až do 16. Prihodím aj radary aktuálne v Bojnej v oboch smeroch, na R1 za Zlatými Moravcami je to v smere do Čaradíc, no a v Kusíne taktiež v oboch smeroch. No a jedna nová hliadočka v Čakajovciach v smere do Jelšoviec. Na teraz všetko odo mňa z dopravy, užívajte si jazdu.

0: Simon a Lea.
1: Rubrika Každý máme takého kamoša, že sa nám tu naplňa. Ľudka mi napísala, že nám má takého kamoša Juraja, ktorý stále zháňa peniaze. Nikdy ich nemá, stále si požičiava, nikdy nevracia. Poznáme takých kamarátov, máme ich viacerí. Ak náhodou nemáte peniaz, tak možno ste rozmýšľali, hlavne teda ak ste chlap, aj nad takou možnosťou, že by ste darovali svoj materiál. Tak to nazvem, vieme, o čom sa bavíme, wink wink. Tak ten materiál sa dá darovať a za to sú nejaké peniažky. Lenže pozor, Dánsko prišlo so sprísnením pravidiel pre darcov tak, že muži z IQ pod 86 nemôžu darovať svoj materiál. Ajajaj, takže už to je naozaj nie tak pre každého. Ak to príde na Slovensko, ja sa tak teším, že ak toto ja poviem Krisovi, lebo on stále zháňa, akým spôsobom by si privyrobil. Toto keď mu poviem, tak asi nebude úplne nadšený.

0: Je to šialený svet naozaj. Ešte pred týždňom boli aké teploty. A teraz pozrite sa na to. Grilovať, kúpať, minimálne opaľovať, to by ste mohli robiť a mohli by ste aj zarábať peniaze. Nie akože ísť do roboty. Bože chráň. Skôr si pošlite SMS-ku a možno zajtra príjete k peniažkom.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Pozrite, aké to je jednoduché. Poslať si SMS-ku, naťukať si. Samozrejme, keď máte gelové nechty, trošku dlhšie to bude trvať, minimálne u mňa. Ale hlavne sa nepomýlte. Treba poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2 a v tej sekunde sa stávate súčasťou našej hry Oplatí sa naladiť sa. Uvidíme včera, či budeme volať práve vám v pondelok, čo je zajtra. Áno, viem, už zajtra je pondelok o 15. Ale pozrite sa, môžete vyhrať krásnych 7000 eur. Naposledy sa Ľudské z Banskej Štiavnice pošťastilo, vyhrala telefón, ešte predtým SMS-ku posielala, vyhrala krásnych 22 222 eur a ja sa o to viac teším, že práve Ľudská z Banskej Štiavnice vyhrala, pretože
3: momentálne som prišla u prácu a hľadám ďalšiu, takže
4: prišlo dôvod. To
3: áno, bola to dneska ráno na pohovore, takže mi povedal, že sa do týždňa ozvu, tak uvidíme.
4: Áno, a tak to končilo, že my sa vám ozveme.
0: A už ste o nich v živote nepočuli. Tak to väčšinou býva. No, pošlite si SMS-ku, dobre vám radím, pretože je možné, že z pozície nemám robotu, neviem, čo budem zajtra jesť, sa dostanete do pozície, že si budete vyberať dovolenku na Bali.
3: No, ak to vyjde, tak máme v pláne Bali, takže určite to.
4: Je Bali v tabulke! Je tam! Kedy ideme?
3: V októbri.
4: Dobre, hlásim sa ako nosič kufrov a latentný šofér lietadla.
3: Dobre, bereme.
0: S Andrejom či bez Andreja vyhrávajte peniažky. Určite to bude s Andrejom Bičanom a určite aj s našou Miškou. Zajtra po 15. dvíhajte telefóny s čarovnou vetičkou. Oplatí sa naladiť sa.
5: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. We'll be right back.

0: Ja aj fajná pesnička, len som trošku mimo, lebo čakala som kolegu. Čakala som kolegu a prišla mi koala.
1: Koala.
0: Vyzerá, že koala moment. Vážne vyzeráš jak koala.
1: No akože po včerajšej noci, teda už dneskajšej, sa ani nečudujem, že vyzerám ani nie ako ja.
0: Takže bolo niečo.
1: Doslova. Akože...
0: Čo bolo?
1: Fú, akože dialo sa veľmi veľa vecí, o ktorých podľa mňa nie je úplne vhodné rozprávať do rádia, ale takto ti poviem, že zabavil som sa. Vynikajúca party. Bol som najprv s Tomáčom, s našim kolegom z najlepšieho rokového rádia.
0: Pozdravujeme Tomáča,
1: čau. Bol som s ním na futbale.
0: Wow.
1: Boli sme počuť aj v skyboxe.
0: Nie.
1: Takže drinky zadarmo, vieš, tam to, už som sa trošku akože rošupol, potom ješ jedlo zadarmo, všetko, no akože dievčatá nás tam obsluhovali.
0: Zadarmo.
1: Akože, zadarmo.
0: A dievčatá boli zadarmo.
1: No a potom sme pokračovali do mesta, tam už to zadarmo bohužiaľ nebolo.
0: Nebolo, no.
1: Ale akože zaujímavý večer, hral som o 4. ráno šípky, koleno ma prestalo boleť ináč napríklad, čo som ti včera spomínal.
0: Ja sa tak teším.
1: Hrali sme flašu normálne. Čo? Akože pravda alebo odvaha. Normálne som sa vrátil do detských čias táborových.
0: Ja včera šumienky a ty fľaša.
1: Hej, a ja si to akože nepamätám, iba mi to ráno povedal.
0: Dobre, priateľe, tak ak máte takýchto kamarátov, ja sa teším, že mali pekný večer, peknú noc. Asi aj pekné ráno, lebo vyzerá, že si spal tak 2,5 hodiny.
1: Ja som ráno, prosím ťa, ešte aj kosil záhradu. Akože ja normálne som zodpovedný, normálne som si dal budík na 10, pripravil som si vysielanie a pokosil som záhradu.
0: Kokos, ja som bola na Zlatých pieskoch s deckom, som unavená, spala by som a ty tu proste za 4 ľudí.
1: No, však that's me, that's Chris.
0: Dobre, Chris, that's Chris začína o 13. a that's Lea končí.
1: Dúfam, že nezaspím niekedy po druhej.
0: Inak je to dosť možné.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
5: Európa 2.
6: This is the hottest hit. Steady Swims.

0: 12.59, Kríza, Lea, Daniš, pozdravujú z vašej milovanej Európy 2. Lea, zajtra je pondelok a vieš, čo znamená pondelok v našom vysielaní?
1: Že ja budem spať, nebudem počúvať vysielanie. Nie, zajtra hráme asi o peniaze, že?
0: Hráme o peniaze, hráme o 7000 eur.
1: Wow.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: A dnes máme vonku poriadny výpek, ja už som stihol do obeda pokosiť záhradu.
1: Wow.
0: Ja som šikovný, a ináč to ešte po takejto preflámované noci si dať ráno budík a ísť takto akože kosiť, tak klobúk dole, dávam si klobúk dole sám
1: Bože,
0: pred sebou.
1: Bože, jak sa chváli.
0: Klasika, nie? No ale dal by som akože, že všetko teraz momentálne za to, aby som sa mohol ísť niekam okúpať. Fakt, akože extrémny hic, extrémne teplo. Ty si bola včera na Zlatých pieskoch.
1: Nebudem za teba robiť.
0: A nekúpala si sa, ja to nechápem, že sa nekúpala. No ale vy všetci môžete, ja nie, ale aj ty môžeš, pretože aj dnešná nedeľa je poriadne teplá. Aktuálne jasno, polojasno na celom Slovensku s teplotami do 23 stupňov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín, Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujete v Stupave na začiatku hlavnej smere z Hviezdoslavovej. Kolóny ste nahlásili už klasicky na víkend za Ružomberkom smere do Hubovej. Zdržíte sa približne 20 minút a pol hodinu sa zdržíte aj pred Ružomberkom smere z Ivachnovej. Obmedzenie máme stále na D1, tam je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. A poďme na policajtov, radary vás namerajú v Bratislave na konci Staromestskej v smere na Hoďovo námestie, radar aj v Jasenove v smere do Rudna a policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra a hliadka aj na výjazde do Šaroviec zo Železoviec.
1: Pozdravujeme.
0: Pozdravujeme, to je na túto chvíľu všetko. Prajem šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea, máš nejakú divnú chuťovú kombináciu? Akože ja viem, ty už si bola tehotná, takže tam podľa mňa boli všetky divné chuťové kombinácie. A spomeneš si na takú nejakú, že si ju dosť išla, alebo si ju možno aj stále ideš?
2: Vieš čo, keď som bola malá, tak u nás sa robilo také, že ten sladký koláč na Veľkú noc so šunkou. Milujem sladké so slaným.
1: Čiže normálne moravský koláč, normálne tvaroch, mák. Som chcel povedať, že kečup, ale myslel som lekvár. Červené ako červené.
2: No, ja mám proste rada také sladké so slaným. Napríklad aj meso, vieš, takéto nejaké meso so sladkým džemom.
1: Áno, kuracie, alebo bravčové, alebo hovedzie.
2: S džemom.
1: S džemom. A ja mám ináč dosť zvláštne chuť. Ale ináč, ak máte aj vy, naši milí poslucháči, nejaké zvláštne chute, tak nám dajte vedieť. Alebo nejaké netypické jedlá, ktoré jete buď vy, alebo váš manžel, a vy sa iba chytáte za hlavu, že VTF, že čo to zase papá ten môj, drahý.
2: No, tak toto nepovieš. Čo zase žere?
1: Áno, presne tak.
2: A ty čo?
1: Dajte nám vedieť na 0905 030 090. A ja napríklad... Už to teraz nerobím, ale keď som chodil na výšku a bol som na intraku, tak samozrejme, akože tam si ideš výfonky, vieš, a tak.
2: No,
1: a ja som mal raz, že Nutellu. Ja si doteraz pamätám, že nespravenú výfonku, vieš, ešte keď je taká tvrdá.
2: Nie, nerob.
1: Tak som si namačal do Nutelly.

0: Šalala.
1: Už vieš, čo príde. Mám zo všetkého najradšej.
0: Ja to som nečakala.
1: Weekend sound.
0: Dobre, stačí.
1: Sú vaše kraje. Chvíle som chcel povedať.
0: Stačí, najkrajšie. Ježiši. Weekend sound na Európe 2. Nevieš spievať?
1: Ja vôbec, ale za to spievam rád.
0: Inak veď toto.
1: Lea, ty si dnes opäť vyberala Weekend Sound.
0: Áno.
1: Chodia ti samozrejme hlásovky od rána. Tak poďme si ho pustiť najprv. No, akože ja by som bol zase úplne mimo, ako každý deň a každý víkend, keď mi púšťaš Weekend Sound, ale to je to šťastie, že ja vlastne nehrám Weekend Sound, ja ho len takto produkujem s tebou, takže hráte samozrejme vy všetci, a ak už viete, čo je náš dnešný Weekend Sound takto narýchlo, podľa toho, čo som teraz pustil, tak nám dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, hráte o náš merch. Ale a čo teda ľudia hádajú dnes?
0: Vieš, čo najviac sa to spája ľuďom s autami kadejaké kolesa, auta a takéto veci, ale absolútne to s autom nemá, že nič ani čuk úplne opak auta.
1: Áno, áno, súhlasím, keďže už to tu mám pred očami, tak áno, ale...
0: A ešte sú tam nafukovačky, ani nafukovačka to nie je.
1: A mohli by sme dať teraz nejakú nápovedu a mňa napadá akože taká, že podľa mňa väčšinou to robia ženy a muži to moc nemajú radi.
0: Ja ťa opravím, ani ženy to nemajú rady, len to musíme robiť. A ja som to už dlho nerobila.
1: No, mala by si.

0: Kriza Ládaniš, pozdravujú z Európy 2, máme 13 hodín 46 minút a keď to tak zle rátam, no, plus minus, ostáva nám 25 hodín a nejakých pár drobných minútiek do zajtrajšieho losovania o 7000 eur.
1: Wow.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Akože, ja nemám slov, neverila som, ale je to tam.
5: Už veríš?
4: Ale áno.
5: 22 222 je vlastne 5 labutiek zo Štrkovca, ktoré idú za sebou. Na kabelku.
0: Kabelku, no však ja som to už aj včera vravel, že mne sa veľmi páči tento trend, že deti, tvoje deti, alebo deti teda našich výhercov, hneď vedia oveľa lepšie, čo s tými peniazmi, ako samotní tí výhercovia.
1: Si si všimol, že ona chcela kabelku, Ľudka si prosí, že ide na Bali,
0: áno, muž.
1: Prišiel, že ne, môj zlatý, že to bez nová strecha.
0: No, novú strechu podľa mňa si môžete kúpiť aj zajtra, alebo teda náš teoretický zajtrajší výherca, alebo ju nejako poupraviť, alebo spraviť niečo okolo domu, alebo ísť dá nejakú peknú dovolenku, pretože zajtra hráme opäť po 15. o 7000 eur, SMS číslo ostáva rovnaké, 7779, SMS-ku si pošlite s textom E2.
1: Čo by si za 7000, čo by ty si kúpil?
0: Ja by som si kúpil bazén na záhradu, to mi veľmi chýba, lebo aj dnes som, vieš, tak to by vyšlo, to by určite vyšlo.
1: Myslíš?
0: Nie, aj taký normálny nejaký, to, akože ja by som si ho sám spravil, čiže ušetril by som na práci, ale akože 7000 by mi určite stačilo na taký bazén, pretože aj dnes, keď som ráno kosil záhradu, tak som bol spotený, celý, vieš, od tej trávy a hovorím, že bože, že tak by sa mi tu zišiel taký nejaký veľký pekný bazénik, že hneď by som sa do neho šupol.
1: No tak choďte si zarobiť veľmi jednoduchým spôsobom.
0: Choďte si zarobiť a môžete mať bazén napríklad a keď ho budete mať, tak potom z Leo očakávame, že keď vyhráte teraz ďaka nám, že nás potom pozvete na nejakú grilovačku a budeme sa môcť okúpať.
1: Inak to nejde.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Europa 2.
2: Playing the hottest hits.
3: Najnovšie hity tu a teraz.
6: Is Daniel Harrell and Dua Lipa Two Hearts.
3: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
3: Počasie.
4: Krásne slnečno máme na celom Slovensku. Chris pozdravuje na všetky kúpaliská, jazera, grilovačky aj na vaše záhrady. Slnečno budeme mať celý deň. Aktuálne teploty siahajú až ku 24 stupňom a cez deň ešte vystúpia až na 27.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 14 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou. Tá sa stala na výjazde z Tatranskej Polianky do Nového Smokovca. Kolóny ste nahlásili už klasicky víkendové za Ružomberkom v smere do Hubovej a aj pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Obmedzenie máme na R1 pred Nitrou v smere z Beladíc, je na ceste pneumatika. Dávajte si pozor. Mobilný radar Čierny super jazdí medzi Tulčíkom a Raslavicami a poďme na stacionárne radary. Tie vás namerajú na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a radar aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ešte skontrolujeme policajné hliadky, tie skontrolujú pre zmenu vás v Bratislave na križovatke Bajkalská-Vajnorská a policajti aj pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
3: Najrýchlejš

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lebo bavili sme sa o zvláštnych chuťkách. Počkaj, aby som to upresnil, lebo to teraz môže znieť akože trošku divné, lebo všetci máme nejaké zvláštne chuťky, ale o zvláštnych chuťkách, čo sa týka jedla.
2: Dobre.
1: A ja mám akože...
2: Napadli mi hrozné veci, bože, otrasne.
1: Dobre, tak nevrav to radšej, lebo to budem musieť vypnúť. No ale... Ináč, ja som mal včera zvláštne chuťky. Dobre, poďme preč o tejto témy.
2: Okay.
1: Vráťme sa teda k zvláštnym chuťkám, čo sa týka jedla. A medzi také moje top patrí, že chleba, paštika, paštéta. Čo?
2: No,
1: ako voláš ty paštiku?
2: Pašteka. Už som to dlho nehovorila. Po 10 rokoch hovorím toto slovo. Pašteka. Pašteka.
1: Paštéka. Paštika.
2: Alebo paštéka.
1: Dobre,
2: napíšte
1: to je
2: nám,
1: proste...
2: či sa hovorí paštika, ale paštéka.
1: No a na ten chleba s paštétou, ja použijem tento výraz, si dávam horčicu.
2: Čo?
1: No. Príde ti to zvláštne?
2: Je to nechutné.
1: Počúvaj, ale akože, takto na prvú, ja tiež keď som to prvýkrát počul, tak som si tiež povedal, že to asi nebude chutiť, ale ja normálne zajtra, ty prídeš zajtra do práce a ja kúpim paštétu, kúpim horčicu, kúpim chleba, dúfam, že ma to nezrujnuje a spravím ti to. A aspoň si dáš rýs.
2: Ale ja nechcem.
1: Prečo?
2: Nie.
1: No nie, ja ti to spravím, ale mne raz poslúchať, že jeden poslal a to je úplne, že za mňa zatiaľ top combo, čo sa týka týchto jedál a to bolo, že vieš tie piškotky sladké, čo sú?
2: Také dlhé.
1: Také, presne tie dlhé. Mm-hmm. Tak to, že si jeden náš poslucháč namáča do Maggi.
2: V jakom rádiu to ja robím? Fúj!

0: myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

Chris pozdravuje na celé Slovensko, toto je popoludnejšia hudba na Maximum na Európe 2. Krásny slnečný víkend vám prajem, ktorý si užívate plnými duškami. Od Dušana mi prišla fotka na náš WhatsApp, ako sa kúpe na záhrade vo svojom bazéniku, ticho závidím. A pristali mi tu aj fotky z opekačiek, takže užívajte nedeľu, kým sa dá, pretože zajtra opäť práca. A keď spomínam tú prácu, tak môj song, taká pracovná hymna, ktorú som vytvoril teraz cez víkend, mal u vás dosť veľký úspech, tak si ju dajme ešte raz takto pred pondelkom, nech sa vám zajtra lepšie pracuje. A možno to môžete aj zajtra preinterpretovať vašemu šéfovi. Koľko dní v roku musíme na Slovensku pracovať, aby sme sa uživili? 365. Čo si spievam prvý víkend po výplate, aj keď už by som chcel začať šetriť? Ako vidím svojich nadriadených, keď idem s nimi na poradu? A čo si hovoríme po tej porade? A čo mi povie šéf, keď si chcem zobrať home office? Čo mi povie šéf, keď chcem pridať na výplate? A čo ja mu na to? A keď mu poviem, že buď mi zvýši, alebo odchádzam? A už je to tu, koľko sme sa jebali, záverečná. A čo si myslí moja frajerka, keď dostanem výplatu? Starčeky, kabelky, Louis Vuittonové. A čo je aj na to? Do snímané hotovo, už vypíname svetlá, v oblaku je fajn, ale toto není svet náš. Koľko toho stihnem cez svoju pracovnú pauzu? Cigaretka na dva ťahy. A kedy si po práci konečne oddychnem?

Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.

0: 15 hodín, 44 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Počas víkendu ste mi posielali vaše nárečové slová, kde som absolútne netušil, ktorá by je, samozrejme, ako ináč, ako vždy. Ale vďaka vám mám doplnenú slovnú zásobu o naozaj dosť zaujímavé slová z vašich krajov, okresov, z vašich miest, ako napríklad Vosger alebo Lependlík. A do rana ste mi posielali ďalšie slovíčka, veľmi vás to baví, za čo som aj ja veľmi rád, ktoré ma tu samozrejme počkali.
1: Čauko, takže posielam aj ja dve cudzé slova. Prvé je knír, dám pomôcku, že to často nosili kedysi muži, dnes sa to už vidí málo. A druhé je žufanka.
0: No, knír to je jednoduché. Vďaka našim bratom Čechom, a ja mám knír, to je predsa ten fúzik pod nosom, ale žufanka... Prosím vás, to absolútne netuším. To mi príde ako župan, ale pochybujem, že som na správnej ceste. A Braňo mi píše ešte, že aj rybajzel. A to vôbec netuším. To sa absolútne nechytám. Takže potrebujem opäť vašu pomoc. Pošlite mi hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. Ak viete, čo sú tieto slová, pretože ja som opäť úplne mimo, tak ako vždy. Takže čo je to žufanka a rybajzel? A poprípade môžete poslať aj vaše slovo, ktoré sa používa len vo vašich krajoch alebo vo vašom meste. Ostatní, tak ako ja, nemajú ani páru, čo je to zač.
2: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.

0: 7000 eur máme v banku. Chris, pozdravuje z Európy 2 na celé slnečné Slovensko a keď tak rátam, tak nám zostáva už menej ako 24 hodín do zajtrajšieho žrebovania našej SMS súťaže Oplatí sa naladiť sa. A zajtra o tomto čase sa už u niekoho snáď bude otvárať šampáňo, tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Plavky celý víkend na sebe, keby nepracujem, tak už by som sa ja určite niekde člapotal, pretože počasie na to máme viacej než ideálne, jasno, bez obláčiku aktuálne na celom Slovensku. Slovensku teploty momentálne stiahajú až ku 25. A plavky si nechajte len presušiť a môžete si ich kľudne obliecť aj na zajtra. Zajtra opäť jasno a poriadny hit až do 28 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme presne 16 hodín, Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu ste nahlásili v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, tam sa zrazil autobus s osobným autom, nehoda aj za Vysokými Tatrami v smere do Popradu. Kolóny ste nahlásili už klasicky za Hubovou v smere do Kráľovian, zdržíte sa približne 45 minút a poďme na policajtov. Radary vás namerajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, radar aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, namerajú vás aj za veľkými Uhercami v smere do Malých Uheriec a radar aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Bratislave na Bajkalskej za čerpacou stanicou Shell v smere na R7. Hliadka aj v Starej Bystrici v smere do Zborova nad Bystricou a policajti aj na výjazde do Soli z Hlinného. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Viete o tom, že keď vás uštipne komár, hneď potom vás aj ociká, normálne sa na vás vymočí, teda aspoň v drvivej väčšine, pretože on ako pije tú krv, tak samozrejme musí to ísť aj druhým smerom, čiže aj von. A komáre nás takto úplne znehodnocujú. Najprv nám pijú krv, potom nás ešte ocikajú, ale toto už v našich dnešných mýtoch nebude. Aj dnes ideme hrať vašu obľúbenú hru Pravda alebo mýtus, ktoré sa dnes budú týkať teda zvierat. Včera sme sa bavili o rozprávkach a išlo vám to skvele. A padamát bol robený tak, že každý pohyb bol robený ručne. Jedna sekunda animácie bola približne 12 až 24 samostatných fotiek a jedna epizóda sa robila aj niekoľko týždňov. To je jednotka. A dvojka je, že v Flintstonovci sú detská rozprávka a vznikli čisto a výhradne len pre detské publikum.
2: Skúsim si tak tipnúť, no podľa mňa je to prvé, že je pravda a to druhé je asi, že mýtus.
1: Vynikajúco, Dominika! Včera sme vyhrali a Dominika si naozaj tipla správne a možno to aj vedela, lebo však ten padamat to je taká vec, že keď sme to vyrastali a pozerali, tak by sme to mali vedieť, že ako sa to natáčalo, je to celkom taká známa pravda. Takže dnešná téma, rozprávky už máme preč a dnešná téma sú zvieratá. Mám ready opäť dva výroky, poďte si so mnou zasúťažiť a zahrať a nenechajte sa mnou oklamať. Budem vám volať už v tejto hodinke a jediné, čo od vás potrebujem teraz, je správa na náš WhatsApp 0905 030 090 s textom Opica.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, máme 16 hodín a 17 minút presne a pokračujeme ďalej v krkolomných lokálnych slovíčkach z vašich miest, ktoré poznáte len vy a ľudia žijúci vo vašom okolí alebo v okolí toho mesta. A mal som tu dve nové slovíčka, že žufanka a rybajzel, a ja som že absolútne netušil, v živote som to nepočul, ale na vás sa dá vždy spoľahnúť.
1: Ahoj, Niky. Žufanka je naberačka. To sa hovorí aj u nás dole na juhu. Ale vieš, čo je to? Kruclek?
0: Čo? Kruclek? No už dobre, aspoň máme vyriešenú žufánku, čiže žufánka rovná sa naberačka, to ste písali viacerí, takže vám ďakujem, že ste mi pomohli. A Tomáš píše, že rybajzel je strúhadlo, takže dve nové slovíčka v mojom slovníku mám poznačené, zapísané, som opäť o niečo múdrejší. Ale máme tu to spomínané tretie slovo, ktoré som počul taktiež prvýkrát v živote. Ďalšia záhada pre mňa, tak mi prosím pomôžte túto záhadu vyriešiť. Volá sa Kruclek. WhatsApp 09 05 030 090. Ďakujem.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Chris pozdravuje z víkendového vysielania na našej milovanej Európe 2. Celý víkend mi pomáhate so slovíčkami, s vašimi lokálnymi slovíčkami, ktoré poznáte iba vy a maximálne vaše mesto alebo okres. A hlasovku s ďalšími slovami do našej slovnej zásoby posiela aj Robert.
1: Takže čaute, pridám aj ja dve slovíčka. Prvé je firhánok a potom je šporhelt. Čaute.
0: Mňa fascinuje, že koľko tých slov máme, čo sa používajú po našom maličkom Slovensku. Ja som ich naozaj že nikdy v živote nepočul. Takže prvé je firhánok a druhé šporhelt. No, idem teraz úplne typovať. Samozrejme, to bude podľa mňa zase od veci, ale firhánok mi príde ako nejaká, ja neviem, petrolejová lampa a šporhelt ako nejaké náčinie na stavbe keľňa alebo niečo také. Pochybujem, že mám pravdu, tak ma kľudne opravte. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 najlepšie hlasovkou, že čo tieto dve slova znamenajú firhánok a druhé šporhelt.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.
7: Hráme najviac nových hitov.
8: My sme Európa 2.

0: Chris pozdravuje na slnečné Slovensko, na všetky dnešné grilovačky, opekačky, guláše, jazera. Zajtra nás čaká opäť poriadny hit, aj na to sa za chvíľku pozrieme. Zajtra verím, že to vyjde aj mne po práci a hneď berem plavky a idem sa kúpať. Tak mi dajte vedieť na náš WhatsApp, ako víkendujete, kde ste, čo robíte, čo dobrého opekáte. Ja vám do toho samozrejme budem hrať aj po 17. A keďže zajtra bude opäť výpek, ja si urobím aspoň zajtra taký svoj víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota. Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke. Víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Stále jasno na celom Slovensku, teploty idú momentálne až ku 26 stupňom, ešte prežiť chladnú noc, ináč ja mám pocit niekedy tieto posledné dni, že žijeme na púšti, cez deň skoro 30 a v noci pôjdu v niektorých oblastiach teploty opäť až k nule, ale zajtra cez deň bude ešte teplejšie a ešte krajšie ako dnes, predpoveď hlási jasno a teploty sa budú šplhať až na 28 stupňov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 17.01 Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala pred Hubovou v smere z Ružomberka. Nehodu dokumentujete aj za Margecanmi v smere do Krompách. Úsek hlasíte ako neprejazdný a osobné auta to môžu skúsiť obísť cez Hrabkov. Kolóny ste nahlasili na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Zdržíte sa približne 15 minút. Asi až hodinu sa zdržíte za Hubovou v smere do Kráľovian. Taká nedeľná klasika a kolóna aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Obmedzenie máme na D1, tam za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Puchova je odstavené osobné auto. Odstavené osobné auto v pravom pruhu je aj na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadika a poďme na policajtov. Radary vás namerajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Radar aj na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Rajci na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Rajeckých Teplíc a policajti aj na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Maťka, krásne nedeľné popoludne ti želá Chris Európy 2.
2: Ahoj,
1: ahoj. Dobre, Maťka, ty si mi napísala na moju WhatsApp správu opica a idem si teda s tebou zahrať dnešnú hru Pravda alebo mýtus.
2: No, skúsme.
1: Jedna pravda, jeden mýtus, kľudne si nechaj čas na rozhodnutie a dávaj si pozor, môže to byť chyták. Pozorne počúvaj, dobre?
2: Áno.
1: Dobre, takže prvý výrok o zvieratkách, ideme sa venovať zvieratkám, je taký, a teda buď pravda alebo mýtus, že pštros strká hlavu do piesku, keď sa bojí, to je jednotka. A dvojka, že medúzy, jedna konkrétna, jeden druh, môže byť nesmrteľná. Skús ísť na to normálne hypoteticky, nemusíš mi povedať hneď, skús mi povedať tvoje myšlienkové pochody.
2: Práve, že je to také, že aj.
1: No, a čo ti príde povedala, viacej uveriteľné?
2: To je také 50 na 50. Skúsim, a počkaj. Tak skúsim, že prvé je lož a medúza je nesmrteľná, je pravda.
1: Maťka, vynikajúco, spoločne sme to dali spoločnými silami, vyhrávaš, gratulujem ti.
2: Ďakujem.
1: No a ja ti to aj teda upresním, pštros nestrká hlavu do piesku, keď sa bojí, on vznikol, je to taký mýtus, ktorý je zobrazený aj na obrázkoch, aj v knižkách, ale to kvôli tomu, že pštros, keď má vajíčka, on dosť často skláňa hlavu dole, takže kvôli tomuto vlastne vznikol tento mýtus, že keď sa bojí, tak strká hlavu do piesku. A naozaj jedna medúza má unikátnu schopnosť, že keď je zranená, chorá alebo stará, tak ona sa normálne dokáže vrátiť späť v čase a premeniť svoje bunky a vrátiť sa do mladšieho štádia.
2: Je, škoda, že to tak nedokážu ľudia.
1: No, ja si to tiež vravím. Ja si to tiež vravím, ale zase pri niektorých neviem.

0: 17 hodín, 17 minút, Chris pozdravuje z Európy 2, krásny to čas, prajte si niečo. A ja som sa za tento víkend naučil naozaj veľmi veľa nových slovíčok, zvýšil som si slovnú zásobu minimálne o 30 nových slov a vďaka vám a vďaka našej krásnej slovenčine.
1: No ahojte, ahojte, tu Marko. Firhánok sú závesy, alebo záves, firhánok, a šporhel by mal byť šporák.
0: Marko, ďakujem ti a zapisujem 31. a 32. slovíčko.
2: A vieš, čo je šrajtofla?
0: No konečne. Konečne niečo, čo viem aj ja. Šrajtofla, to je peňaženka. Môj starký dokonca používal aj pudelár. Takže pudelár rovná sa peňaženka, rovná sa šrajtofla. A píše nám aj poslucháč Lukáš konečne aj s tým, že čo sú tie slovíčka. Takže hafíry, čučoriedky, perašín, petržlen, klajbas, ceruska. Som si myslel, že to bude klobása, ale je to ceruska. No ja teraz budem podľa mňa týždeň vyprávať v štýle, že idem do záhrady pre hafíry, utriem si vosger, potom si dám perašín, pozriem krásne lependlíky a potom ich nakreslím klabajsom. A miesto na prednej hore mám isté.

0: 17:44, Chris pozdravuje z Európy 2. Dnes sa na Európe 2 poriadne maká, aj takto v nedeľu cez víkend, nielen v štúdiu na Vrútockej, ale aj naši sketchbrosu aktuálne v Petržalke na koncerte Shortyho a potom idú robiť warm-up pred obrovským koncertom Kalimu, ktorý začína 19:30, tak možno sa vidíme práve na Kalim a naši posluchači sú samozrejme už v Petržalke na mieste.
1: Servus, je to perfektne.
2: To sú tvoji kolegovia, počuješ ich?
0: Áno, počul som vzadu, to bol jednoznačne Samo a Oliver. Pozdravujeme do Petršky, poradne si to tam užite. Ak chcete aspoň vidieť a nedá sa vám tam byť, ako to tam vyzerá, sledujte naše sociálne siete, konkrétne Instagram e2.sk. A predtým, hneď idem tancovať na Kaliho, tu mám ešte resty. Resty s menom Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Kika, ahoj, tu je Kiko, Chris z Európy 2.
3: Ahoj.
0: Ty máš rada domáce práce, podľa mňa, však priznaj sa.
3: Áno, aj teraz prezlikám návečky.
0: Áno, no vidíš, pozri, som to trafil. Neboj sa, nemám u teba nainštalované kamery.
3: No, neviem.
0: Kika, ešte predtým niečo zagratulujem k dnešnému Weekend Soundu, tak mi to takto prosím ťa potvrď do éteru Európy 2, že čo bol náš dnešný Weekend Sound?
3: Že hlenie.
0: Kika, vynikajúco, posielam ti merch, vyhrávaš dnešný Weekend Sound, gratulujem ti.
3: Ďakujem vám pekne.
0: No nedela, dnes si žehlila, dneska by sa nemalo robiť, dnes by si mal oddychovať.
3: Áno, zatiaľ idem z roboty, tak to treba porobiť.
0: To je pravda. Vieš čo, ja som dnes ráno kosil o 11.
3: A ja som kosila?
0: Áno, no vidíš, pozri, máme zase niečo spoločné.
3: Pri kosení som došla na to, že to je žehlenie.
0: Pozri sa normálne, Kika, my nie len, že mená máme prepojené, my sme normálne dnešný deň, sme prepojení celý. Toto absolútne nie je náhoda, ešte som ťa aj zavolal.
4: Hráme najnovšie hity na maximum. My sme Európa 2.

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nutnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.

0: hits.
1: Najnovšie hity tu a teraz.
2: This is Daniel Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: 1000 eur.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Svet podcastov

My sme Europa 2. Hudba na maximum.